0: Tus baladas pop y románticas favoritas con la animación de Cristi Valderrama. Noche Mágica.
1: Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé.
0: Domingos de 7 a 10 de la noche por el nuevo Sol 97.1.
1: Para cuando decidas volver.
2: Hablamos tu idioma.
3: ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: En Lazy Days RV compramos demasiadas autocaravanas y remolques este año. Así de simple, fue un error nuestro, pero una gran oportunidad para usted. Más de 2,000 remolques de viaje, unidades de quinta rueda y autocaravanas tienen ahora precios rebajados. Descuentos de 10, 20 e incluso $60,000 sobre el precio de lista. Y estas ofertas se van en cuanto se venden los vehículos. Precios claros desde el principio, sin trucos, sin cargos ocultos. Cada detalle y cifra se explica claramente antes de que firme nada. Lazy Days RV, siempre a su lado. Pueden aplicarse términos y condiciones. Consulte al concesionario para obtener más información.
6: Este es el chat familiar de Elena. Nunca para. Siempre hay alguien mandando bendiciones.
7: O una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
6: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. Oferta termina el 11/4/2026 o hasta agotar existencias. Se puede aplicar impuestos y cargos del dispositivo.
8: Mark, hay momentos que no se explican, se viven.
9: Adamari, y cuando es en español, se siente más.
8: Por eso DirecTV es la casa del fútbol.
9: DirecTV tiene cobertura deportiva de todos los deportes en español.
8: Y lo mejor es que puedes disfrutarlos como quieras, en casa o streaming con la app de DirecTV sin satélite. Suscríbete hoy a DirecTV sin contrato anual y sin presión.
10: Solo nuevos clientes residenciales. Renovación automática mensual a precios vigentes. Cancela en cualquier momento. Requiere tarjeta de crédito. Canales locales varían por mercado. Aplican restricciones.
11: Regresamos a nuestra programación. Ana Jordan Levine, abogados de accidentes. Llama al 1-800-747-3733. Eso es 1-800-747-3733.
12: Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
13: Reproduciendo el Sol 97.1.